Nina Skafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. Erdem Nina Skafa, započnimo dan zajedno.

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.

0: Oza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Ova nedjelja, zadnji majski dan, prije podne pretežno sunčana, a onda jače na oblačenje tokom dana koje će nam donijeti i pljuskove. Temperature od 25 pa do 31 stepen. U Banja Luci, Doboju i Prijedoru sa indeksima od 32 do 42 vazduh je dobro kvaliteta, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 55 do 69 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 19 stepeni, 998 milibara vazdušnog pritiska i malo sjeveroistočnog vjetra. 15 u Sarajevu, 18 stepeni u Tuzli, na 19. podijoku uz Banja Luku su Zenica, Doboj, Prijedor, Bijeljina, Neum i Mostar, a najtoplije Trebinje gdje trenutno 20. Sutra ponedjeljak, načinjemo juni, 1.6. jutro pretežno sunčano, a u ostatku dana onako porasna oblačenja koji će biti praćen pljuskovima i grmljavinom. Jutarnje temperature sutra od 14 do 22, a one dnevne od 22 pa do 31 stepen. Ni utorak neće biti nešto puno bolji, umjereno do pretežno oblačan sa pljuskovima i grmljavinom, uz jutarnje temperature od 13 do 19, a one dnevne od 22 pa do 30 stepeni. I srijeda, umjereno do pretežno oblačna sa kišom i pljuskovima, a intenzivnije padavine u srijedu očekuju se u Hercegovini. Jutarnje temperature od 14 do 22, dnevne od 20 pa do 30 stepeni. Meteor je danas eksplodirao kod obale Masačuseca u Sjedinjenim Državama, izazvavši snažan prasak koji se, kažu stručnjaci, mogao čuti širom države, a NASA saopštila da je energija oslobođena pri njegovom raspadu bila jednaka eksploziji od 300 tona cencea.
3: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

Skafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdemina Skafa. Započnimo dan zajedno.

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.

0: Zbirka udara ponovo.
1: Od 12. do 14. juna istočno Sarajevo postaje centar najbolje festivalske energije.
0: Na velikoj Birka Bini nastupaju Zoster, Skroz, Bomba i Štampa,
1: Bad Copy, Vela Havle, Garavi Sokak,
0: Tap 011 i Prava stvar, tributu Zdravko Čolić.
1: Tri dana vrhunske muzike, više od 40 pivskih etiketa, street food i najbolja ekipa.
0: Birka Festival 2026, sportsko-rekreacioni centar Čiča, pomoćni teren fudbalskog kluba Slavija. Vidimo se na Birki!

shopping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška. Ljepota, njega i stil. Sve to čeka vas u CM-u na adresi Branka Popovića BB u Banja Luci, naselje Lazarevo. I u ovoj CM poslovnici možete pronaći najveći izbor parfema.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemofarm.
2: Zadnji dan maja počeo sa suncem, ali tokom dana očekuje nas na oblačenje i lokalni pljuskovi. Temperature od 25 pa do 31 stepen. U Trebinju, Mostaru i Sarajevu sa indeksima od 53 do 61 vazduh je umjereno zagađen, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 32 do 49 vazduh je dobro kvaliteta. Banja Luka u ovom trenutku najtoplija sa 29 stepeni. 997 milibara je vazdušnog pritiska i sjeveroistočni vjetar od 1 metra u sekundi. U Sarajevu najsvježije, tamo je 23. 27 stepeni izmjereno u Tuzli, Doboju, Prijedoru, ali i Bijeljini, Neumu, Mostaru i Trebinju. U Zenici je 28. Sutra ponedjeljak, 1. juni, jutro pretežno sunčano, a u ostatku dana porast na oblake koji će biti praćen pljuskovima i grmljavinom. Jutarnje temperature od 14 pa do 22, a one dnevne od 22 pa do 31 stepena. Utorak će biti umjereno do pretežno oblačan sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom i jutarnjim temperaturama od 13 do 19, a onim dnevnim od 22 pa do 30 stepeni. I srijeda, 3. junski dan, umjereno do pretežno oblačna sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i intenzivnijim padavinama u Hercegovini. Jutarnje temperature u srijedu od 14 do 22, a one dnevne od 20 pa do 30 stepeni.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.